0: Songa atemu kwa nukula amyuka saba minister we guanga woku bi Dr. Crispas Chionga agumiza ababaka angabo agenda okufuna ekyokuddibwamu ku nsonga za Honorable Kivumbi runako olw'enkya era n'abasaba okuba abagumiikiriza. Eyo nga tuvuddeyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abavubuka abalina bye bakola nga bya kikugu okuva mu birooto bafune ebiruubirirwa nga bya nkulaakulana. Katikkiro okwogera bino abadde asisinkanya abavubuka abalina obukugu mu Buganda nga bano bavudde mu bibiina ebyenjawulo ebibagatta ng'ensisinkano eno ebadde wali mu mbuga enkulu ey'Emmengo. Mayiga ategeezezza nti awatali kwolesa bikolebwa tebasobola kutuukiriza biruubirirwa byabwe.
1: Kuteka wei njawulo mu bulamu bwo.